0: l'émission référence de la musique.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.